0: 不写的，开立家可有松秀写笔，写笔用跟着你这下就赢了。写作里的卡给，满足的两多趁机可有松秀写笔拿休息，别个写就赢些松把些。三月二十，大东先看团子为用针对可儿过这些一把当，用家参考卡给，先看新竹团子当哪些团子，三对七的团子给，几的团针对些呢？ རང ཡོད་ཅ་སེང་ཁ་སུང་ཤུང་དང་ཐུ་ནི་པེ་ཅི་དོང་ཅ་ཉན་དེ་སེ་པེ་ཡོ་སི་ཅན་ཅི་གལེང་ངོ་བར་སི་ཡོ་བ་ཅི་རིན་ཡོ་ཁེ་ལི་ཅ་ལེ་དེ་བ་ག་ཟུང་ཡང་རེ་ཀི་ད་ཐེན་ཅ་ཝེ་ཅ་དང་རིན་ཐུ་ཐུ་ཐུན་ཅི་ཝེ་ཅ་དང་ཐུ་ཅི་སི་ཅི་རེ་ཟང་དེ་དེ་ཆོང་ལ་ཅ་ཁེ་རོ་དང་ཡེ་ང་ཅུ་བེ་ཅ་སེང་ཁ་ཐུན་ཅི་ཅ་ཆོང་རིན་དེ་
1: ཁྱི རིན ནི ཡོགོ ཅན ཉན ལིན པན དང ཅེ ཅ ཆ དར ཕོ ཉར པན དང ལ ཆེ ཡ ཅེ ཡོ པ རེ ཤི དང ང པེ དང ཡོག ནས ཁ ཡོན གོ ཚོ ཚུ ཉན ཅི ཅུང ཅེ ཅ ཁ ཡོ ཁེ དེ སོ ཁྱུ པེ ལེ གར ཁེ ཁེ ཤེ ཡོ ཁེ རེ དང ཡོ ང ཅེ སོ མ ཐེ ཅ དང ང ཅུ ལ གོ ཅེ ཤེ ནི ཉན ཁ ཚ པེ ཁྱུ ར ཡིན ཡོ ལ གོ ཡེ ཤེ པ དང དེ བེ ཅུང ཁུ དང རེ སེ ཁྱུ ར ཤེ ལེ སུན ཅུ སོ ང ལ ལ ད ཁེ ཁེ ཚ ཤེ དེ ཅིན ཚ དུ དུ ཐོ ཤེ ཡོ པ རེ ཉེ དེ དེ དེ དེ ཉིན་དུ ཇེམེན ཡེ་ཁོ་ ཚ་ རུ་ལུ་ ཙོན་ནིན་ དེན་ ཙུ་ ལི་ རེ་ ཅ་ ཆིན་ ཚ་ ནང་ ཏ་ ལ་ ཏོང་ ཆེ་ རིན་ པི་ ཅི་ ནི་ ཐོ་ ཡེ་པེ་ ན་ སུན་ ཛང་ དེན་ ཙུ་ ཏུན་ ཡེན་ ཙུ་ ཅི་ ཤེ་ ཅ་ ད་ ཡེ་ ཅི་ ཁེན་ པི་ མུ་ ཅང་ པི་ ཡེན་ ཛན་ ཐོ་ ཐེན་ པ་ ཕ་ ནུ་ ཡོ་ ཤེ་ ཅ་ ཇུན་ ཅེ་ ཁེན་ ཛང་ ཙུ་ ཅི་ ཚོ་ ཅ་ ནང་ ཏ་ ཚི་ ཡེ་ ལ་ སུན་ ཛང་ སོ་ པེ་ ད་ ཡེན་ ཅུ་ ལི་ ཡེ་ ནེན་ བུ་ ཁུན་ གོ་ སོ་ ཅ་ པེ་ ཏེ་ ལ་ ཚ་ སོ་ ད་ ཡ་ ཇེ་ བ་ ཡེ་ པ་ ཅི་ ཉེ་ ཁེ་ གོ་ ཉེ་ མ་ ཙོང་ ཁེ་ ལེ་ ཁེ་ ཏེ་ ངེ་ ད་ ཚོང་ ཅི་ ཤེ་ དེ་ ཇན་ ཡུན་ ཅ་ ཁེན་ ནི་ ཡོང་ ཅ་ ཁེ་ ཁེ་ ཐེན་ གེ་ པེ་ ལེ་ གོ་ ཉེ་ ད་ ཅ་ ཁེ་ དེ་ ཇོང་ ད་ ཅི་ ཡེ་ ཡོང་ ད་ དེ་ ཡོང་ ཆ་ ཁེ་ ཁེ་ པེ་ ཁོར ཡེན་ ཅི་ ད་ དུ་ ཚང་ ད་ ཐོ་ གུ དུ་ རོ་ ཅི་ པེ་ ཅང་ གེ་ ཡེ་ ཅི་ སོ་ ང་ ཅི་ ལི་ དེ་ ལ་ མེ་ ནི་ རེ་ ཡོང་ སང་ ཅེ་ ད་ དུ་ ངུ་ གོ་ ཤེ་ སོང་ ད་ ཅེ་ ཡེ་ པེ་ ཟོང་ ད་ ཡང་ ཏོང་ ཚོ་ ཅི་ རེན་ པ་ སོང་ ཅེ་ ཁེ་ ནི་ ཡོང་ ཆ་ ཁེ་ ཁེ་ ལི་ དེ་ པ་ ཡོང་ ཚོ་ ཤོ་ ཡེ་ པ་ ཅི་ ཉེ་ ཁེ་ གོ་ ཆེན་ གོ་ ཅུ་ ཡེན་ པོ་ ག་ ཆོ་ ཡོ་ གེ་ ག་ ཏོ་ ན་ པེ་ ལི་ ཙན་ ཅེ་ ཚོ་ ཉེ་ ཝ་ ད་ རེན་ ཚོ་ ཐོ་ ཐ་ པ་ ཐེ་ པ་ ད་ ཅེ་ ཐུ་ ཅུ་ ཁེ་ སོ་ ཁྱོ་ ཚ་ ཝེ་ ཉན་ ལི་ ན་ ད་ ཁ་ ཅེ་ གོ་ ཅེ་ ཡེ་ ཆོང ཡོད དེ ཁར དེ གི ཉང ཚོ ཚིན པ སོ ཁྱོ ནི དང ཚོ ཤུང ལ ཁྱོ ནེ ཇབ དག ཁྱ གི ཉང ཚོ ཚིན པི ཝ ཅ འདྲ བ ཡང ས དོ དང ཡོ པ ཤི ཉེ དེ གོང ག ཙོང གི ཕ མ པོ ཚོ ཉང དུ ཁྱོ པི གོང སེ རེང གི དེ ཚོ ཡི སེ གོ པེ ཝ ད སེ གོ ཡི ཆེན ཚ ག ལོ སོ ད ཉང དེ ཅེན དེ ཇོ ཚ རང ངོ ལ ཁེ ཟོ ཚ སོ ཅ ནང དུ ཚུ ཡོ པི ཕ མ པོ ཚོ ཝ ཅ ཚེ ཝ ས དོ ཚིན པ མ ཟི མ རེ ཐུན ཅེ ད ཁེ པ ད ཅིན ཇོ ཅ ཡང གུན དེ ཐེ ཡོ པ ཅི
2: ཇོ ཝ ད ཝ ཐེན དེ ཁང གི སང ཅོ ཉེ དེ ཤེ ཚ
3: དེ་ལི་མང་ཡེ་ སང་ཅུ་ཆེན་དེ་ན་ ཁ་ཡོ་རེ་ཅན་དེ་ APP་ལ་སི་ཇོ་
2: ང་ཚོ་ སང་ཉི་ཇ་ཡོ་
3: སོ་ཉི་ཇ་ཡོ་

0: Logi Padu, Yerki Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Gubju Korbu Simti. Logi Padu, Bule Dubeti Kam. Yang Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Kangdu to Kimcho. Kedi Tingji Zeju Goro, Naki Gubju Kopje Simti. Logi Padu, Bule Dubeti Tang. Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi.
1: Yartuki Yang, Nime Tawachi, Nagong, Hulong Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulamine, Suyula, Nigo Ki Nubu Yang, Chimbutin Yube, Nagong Tang, Ningong Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiwai Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Subche Lebu Sing went to be Mati, Modong Yang Garbu Sing went to.
2: 七六九六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
0: ལོགས ཕྱས
1: ཁང གི ཁོ མོ ཆིན ཆུ དེ ནི ཐོག མའི གང ཤིན ཡིན ལ ཞུ མའི སུན ཞུ རྒྱ ཡིན ཁོ མོ ཁོ མོ དང བུ དེ ཞབ ཅུ ཁོང དབ ལེ ལང ཚེ ཝན དང རེ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོ མོ རེ རེ ཅི དོ གི གང ཚོར ལ ཆུང ཡེ ཆུང གུ ལ སུ ཝ ཤི ཕད དེ ཤུང ཆི བེ ལམ སར བ ནི ཆི བེ གང བ ཚར ལུང ཡོང བེ ཆི དུ ཤིམ ཅུ དང ས བེ ཆེ བ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚར ལུང གི ཁེ ཅུ དང དུ ནེ ཆུ གུ ཆེ ཡུ ཇོ དང ཡ བུ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཕད དེ ཤུང ཆི བེ ལམ ཐེ ནི ཡང ཤིང སི ཝ དང ལམ ཐེ དེམ ཤུ ཆི བེ ཁོང བ ཀྱ དུ དེ ཤིང གི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཆུ གུ ཚོ ཁོང བ བུ དུ དང ཆོང ཡ ཀྱ བེ གུ གང བ ཆོ ཡོང ཡིན དེ ཀྱོ ཆི དུ ཐེབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན བེ ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གེ བེ སིམ ཆེ མེ ཕད དེ ཤུང ཁེ ན མོ ཁེ ཆི བུ ཡོང ཆུ ཆེ ཆི བེ ཐུ ཆིན ལ ཆི བུ ཚོ ཐུ ཆིན ཇོ ཡོང ཝ དང དེ དང ང ཚ ལུང ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ལམ ཆ ཅི ལོ གོར རྒྱ དང གུབ ཅུ གོ གོ ཡིན ལ གོར རྒྱ ཁ ནུན གེབ ཆི ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན ཡར ཐུ གི ཡ ཉི མེ ཚ ཝ ཆི ང གོང ལ ལུང དང བེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གེ ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁེ ཁེ ཅུ ལོ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉི གོ ཁེ ནུ བུ ཡང ཆེན པོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བུ ཡུ རི ཅི བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚ བུ ཡུ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུབོར ཁེན ཆི སུག ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལུ ཅུ དུ ལོ གེ ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང བ ནང ཐང
0: ལོ གེ ཕ ཅུ རི གོ ལ ཧམ ནི རི གོ དང ཡང གུ གང དང ལ མིན ནེ ཆུ གུ ཆེ བ ཤི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གེ ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ངོ དེན པོར ཅིན ནེ རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གེ མེ དེ བེ ལམ ངོ ལ ཆེ ཅུ དང ཐེ དུ གོ ཐུ ནུ བ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ ཐེན ཨེ རིང གོ ནེ ཆན ཡིན ལ གོ རྒྱ གེ གོ ཅུ གོ རྒྱ ཡིན མ ཐང ཐ དེ ཆན ཡིན ལ གོ རྒ ངབ གེ གོ ཅུ གོ རྒྱ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོ གེ ཕ ཅུ ལོ གེ ཕ ཅུ ཡེར གེ ཆེ གོ ཐེན ཅི གེ ཛེ ཅུ གོ རོ ཉི གེ གོ ཅུ གོ རོ སིམ ཅེ ལོ གེ ཕ ཅུ བུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ཡང ན ལོ གེ ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆག ཅེ ཤེ བ ནོ བུ སོམ ཅུ ལ གེ པ རི ཡེ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཁང དེ དོ ཐེམ ཅོ ཁེ དེ ཐེན ཅི གེ ཛེ ཅུ གོ རོ ངབ གེ གོ ཅུ གོ རྒྱ སིམ ཅེ ལོ གེ ཕ ཅུ བུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ལོ གེ ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆག ཅེ ཤེ བ ནོ བུ སོམ ཅུ ལ གེ པ རི ཡེ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཉམ དོ ཕེ གུ ཡིན ཆང བོ ལ ཚེ ཤེ ཡེ བེ ངོ ལ ལིན ན ངོ ལ བུ གུ ཡིན

0: ཅི ཡོད ལ ཁྱི ཕྱི ཕྱི རང ལེ ངམ རང མ ཆ ཉེ རང ཅི ཤེ གེ ཆོ ཉེ ཁེ སི ནེ ཧ གོ ཆོ ཉེ ལོ ཅ ལ གེ ཐིན གོ བེ མི དེ ང སོ ཤ རང གེ ང ལམ སམ ཤ ཡ ཁ ཤེ ཉེ རང ཤེ ཧོ སམ ཆོ ཉེ ཅི ལ ང རེ ཁ ཅེ མེ སེ ཧ གོ མ ཆོ ཁྱེ ནོ ང ཅུ ཅིན ཡེ མི དེ ང ཅུ ཁེ ཁེ ཤ ཨབ རེ བ ཁེ ཡེ གང སམ ཡོ རེ སམ ལ དེ ཅེ ཚེན ཐང རེ བ 这个是你的事情我这是你的你不读啥你可不留着我就可不留着是吧你都把你三学呗让给你三学没呗你三学你用吗谁
1: 年三么学也还是呢年三学能不能用嘛是让三么学懂的年三的确实也不行呢远远路上主要的更是一个是给是年三的没三没下过他把都拉着给那个下过名拉着苏西给远远年年人嘛是何锦华你看不了学不打算到年三么学不去年三么学能穷贵的来切破我这了明天外忙啊过过提个是年三学呢

0: ཉེ ཨམལ་ ཁེ ང ཁེ བེ ཉི མུདེ མི ཅེ གེ ཕོ ཚ ཁང གི གི ཧུ ཁང དེ ཉི མེ དོ དབེ ཁོམ ཤ ཤ དེ དེ ཁང གེ ན སོ ད ནེ དུ ཤི ན ཉི མེ དོ དེ སི ཤོ ཅེ ཁོ རང ཐོ ལ ཁང ད པོ གུ དེ མ ཐང མ ཅི ཁེ རོ ཅེ ན ཅེ མ པོ གུ དེ ཉི མེ དོ དེ ནག ཤི དེ དེ ལུ ལུ ཅེ 你会错了的，爹们他们去，每次的街头热钱的光就送去。
1: 他可能是用的是，向向。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཡོད
0: མང གོ སེ མི གང མང ཆོ ཉམ ཤུབ ན མ
1: དེ ནེ ཏེ ཟོ མ
0: ཨལ ཧན དོ བ ད ཁལ ཆེ རེ ཇིན གང གོ རི སེ རབ གོང ངན ད ཆོ མ ཆོ ངན ཇོ སེ རབ ད ལེ ཏོ ཟོ མི ཤོ ཆེ བ གོ ད ཤོ ཅིན ཡེ ཤེ ཤ བ གོ ཟེ ཧན ནེ ཏུན ཟན དེ ཏོ སེ དེ ནེ ད ཐེན བ ཉོ རུ སེ རབ ཨ ད དོ བ ད གན ཤིན གེ ཧོ གོ རུ ཟེ
1: དས ཤམ ཅེ
0: ཨ དེ ཤམ ཅེ ཡོ བ གོ
1: རབ
0: ཨལ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ